Jeg bruger der er morgen. Jeg vil ikke være i den nå. Til blive i Europa. Og går der lige lidt af.

du. Det er stedet med Garrett. Vart nu klar. Kom vej. Ja, ja, ja, ja. Bullets.

Jeg vil da hente hunden nu med hej. Har man det springer mig hej, nemme nej. Det lader mig ligge, det er mit bedste hej. Har man det spiselige hej.